0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7:26, jutarnji program Radija Breza ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Eto, tako kaže izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program ide dalje, a mi svim vozačima, a evo ovoga jutra i školarcima želimo, dakle, uspješnu školsku godinu, vozačima uspješnu i ugodnu vožnju.

sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati. Porezna uprava Federacije BiH, najavljeni štrajk nije u toku, sve jedinice rade nesmetano. Sarajevo i Barcelona jačaju saradnju u prevenciji nasilja nad ženama i djecom. Počeo Bledski strateški forum, Janša podržao proširenje Evropske unije. Okončana velika potjera u Crnoj Gori, trostruki ubica zapucao na policiju pa izvršio samoubistvo. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: obavještenja.
1: Džemat Podgora, Međlisa islamske zajednice Breza, poziva vas na tradicionalni mevlud u staroj džamiji u Podgori. Predavač je Dženan Rezaković, direktor medrese Osman Efendija Ređović Visoko. Mevlud će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine poslije ikindije namaza.
0: Obavještenja.

0: Obavještenja.
1: Džemat Podgora, Međlisa islamske zajednice Breza, poziva vas na tradicionalni mevlud u staroj džamiji u Podgori. Predavač je Dženan Rezaković, direktor medrese Osman Efendija Ređović Visoko. Mevlud će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine poslije ikindije namaza.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Subotu radija.
1: Evo 13 sati i 1 minut, slušate Folk popodne Radija Breza. Prije nego što počnemo da ispunjavamo vaše muzičke želje, evo da se dotaknemo nekih interesantnih stvari. Naime, košarkaški klub Bosna se tačno nakon 6791 dana vraća na veliku evropsku scenu. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine u sezoni 2026-27 igraće u Eurokupu, drugom po jačini evropskom klubskog takmičenja, nakon što su dobili jednogodišnju licencu koju mijenjaju francuski AS Monaco zbog neispunjavanja propisanih uslova. Takozvani studenti su svrstani u grupu D gdje i čekaju dueli protiv različitih ekipa. Povratnički meč na evropskim parketima zakazan je za 30. septembar kada će Bosna gostovati u Litvaniji protiv ekipe Lietka Belis. A ovaj povratak budi uspomene na zlatne stranice klubske historije, ali i na njihov posljednji nastup u Eurokupu u sezoni 2007-2008. Tada su dogurali do 16. finala i eliminacije od španske Gran Canaria, a ta sezona ostala je upamćena po jednoj od najluđih utakmica u historiji evropske košarke. Sarajevski tim je 4. decembra 2007. godine igrao nevjerovatan meč protiv Alba Berlina u kojem su poraženi rezultatom 141:127 tek nakon nevjerovatnih 5 produžetaka. Čak 5 igrača Bosne tada je provelo više od 40 minuta na parketu, dok je Kyle Hill postavio rekord sa nevjerovatne 53 minute i 18 sekundi igre. Naravno, priča o košarkaškom klubu Bosna sinonim je za najveće uspjehe bosansko-hercegovačke i jugoslovenske košarke, pored osvajanja 5 titula prvaka Bosne i Hercegovine i 3 titule prvaka Jugoslavije 78., 80. i 83. Kruna klubske historije desila se 5. aprila 1979. godine, predvođena legendarnim Mirzom Delibašićem i Žarkom Varajićem. Bosna je savladala italijanski, sad kako se zove klub, da se džabe ne provalim, rezultatom 96:93 i postala prvi klub iz bivše Jugoslavije koji se popeo na tron i osvojio kup evropskih prvaka. Nevjerovatnih 45 poena Žarka iz tog finala i danas decenijama kasnije predstavlja neoboren košarkaški rekord finala najprestižnijeg evropskog klubskog takmičenja. Tako da, eto, jedna interesantna informacija da se svakako da znamo nešto više o ovome, jer je ovo naš ponos. A što se tiče vaših muzičkih želja, kaže Šačir je pozdrave bi brata Ajdina i snahu Arduanu, muzička za snahu Arduanu Zorica Brunslik, dvokrevetna soba. Pozdravi za Almu. Pozdravi za Almu iz Nerca također. Evo, pozdravljamo Almu ako je tu i ako sluša trenutno, evo, svakako i Šačira pozdravljamo. Pozdrav za slušalce Radio Breze, kaže Belmin, ako može muzička od Ace Lukas, digla si mi cenu. Može Ace, uvijek dobrodošao, svakako slušamo. Zdravo, pjesma ako može od Mjesade, kažite mi Noći tamne, nešto, danas nisam baš raspoložena, pa evo, ajde, potrućemo se da popravimo raspoloženje. Tunac malo daj neke popratne komentare. Morat ćemo da promijenimo neku drugu pjesmu pa ćemo onda da podignemo raspoloženje. Mora biti neki drugčiji izbor pa vjerujem da će onda biti bolje raspoloženje. Pozdravljam, pa što Radio Breza, može pjesma od Ljube Alčića Živimo pod istim nebom. Evo, pozdravljamo i mi, vidjet ćemo sad da pustimo. I evo, kaže Alma, slušam, tu je. E, baš mi je drago, Alma, ostanite onda tu. Pa evo, kaže, pozdrav za nas i posebno Šačiru. Evo, Šačire pozdravlja i Alma i baš mi je drago što ste tu. Pa evo, vidjet ćemo kasnije neku vašu muzičku želju. Na 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, a mi se vrlo brzo čujemo gdje ćemo da ispunimo i ostatak želja. Ajmo sad s muzikom.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, biskuit Twinkle 112 grama, marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice. Jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: obavještenja.
1: Džemat Podgora, Međlisa islamske zajednice Breza, poziva vas na tradicionalni mevlud u staroj džamiji u Podgori. Predavač je Dženan Rezaković, direktor medrese Osman Efendija Režović Visoko. Mevlud će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine poslije ikindije namaza.
0: Obavještenja.